Դրա սիկոյաց լավնի սայտեց ապանյա կարգրմած սանգետա կրիտա հույտ։ Դրա պունհ հենգտա ամչի սատը դիլը բդլ մնապասուն անի կնիկ դանյավան։ Դրա սիկու լավգր բհիտույատ դու պրյանտա ադնյասավի դանյավան նմսկար